0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Idemo svirati i družiti se ovako opušteno i riječju najaviti za danas. Novi dan, novi izazovi, nove zavrzlame, nove lijepe stvari. Jutarnji pozdrav u srijedu. Jeste li dobro jutro, drage moje, dragi moji, jeste li se naspavali? Raspoloženi se uvodimo u dan. Ukoliko je tako, bacite neki lajk ili pljesak. Ukoliko nije, znate kako ide onaj prst dolje. Palac. Dislike. Ajmo za razbuđivanje, ajmo za najbolju muziku glasati u nastavku i podebljati zvuk sa ORVA. Narezat ćemo mnogo toga dobroga, tako da se nećete pokajati. Dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro.

0: sad ja dan i bedan.
1: Preskočiš ponedjeljak, pregrizaš utorak. Već sada kad je radni dio dana u pitanju, mnogi lakše dišu. Zar ne? Srijeda je jutro koje živimo.

evo i po nekim vašim pisamcima ovdje, da se primijetiti da je energija izražena, da ste mi dobrog raspoloženja, da tražite neke super dobre stvari. Može, što i znate, regionalno, urbano, a i svjetski. Samo tako nastavite. Idemo zajednički napraviti playlistu za najbolje radijsko jutro u ZOO RV i izvući tu vizu koja prati s dobrim raspoloženjem cijeloga dana.

i srijeda se voli kad se sluša muzika koja se voli. Slušaš RV Radio. Neka vas zadesi svaki poslovni uspjeh i prijatne dopadljive privatne situacije.

Volite li odmah na jutro nekome izmamiti osmijeh ili eventualno ukrasti isti? Ajde uputimo jedan osmijeh baš sa ono i pokazanim zubima za srijedu, što može biti i udica bačena za dobar osjećaj kada završite sve zavrzlame, odnosno obaveze, pa se malo i relaksirate. Zabavite, kako već imate u planu ili nemate. Hoćete spontano, sve jedno.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Nakon posljednje pojačane emisije čestica iz dimnjaka termoelektrane u Tuzli, prosvjeda građana zbog zdravstvene ugroženosti iz gradskog vijeća Tuzla poručili su nadležnim službama da konačno počnu raditi na rješavanju problema koji ugrožava zdravlje stanovništva, a koje gravitira termoelektrani u Tuzli. Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović podnijet će Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju protiv dopuna krivičnog zakona Republike Srpske kojim se zabranjuje javno isticanje i promoviranje zastave i simbola armije RBiH. Vijesti. U Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi zaraze zapadnoga Nila. Više od 1000 slučajeva ove bolesti do sada je potvrđeno u Europi. Uglavnom u zemljama Sredozemlja, tako uvjerljivo predvode Italija i Grčka. Vijesti. KFOR povećava prisustvo u Sjevernoj Mitrovici i na sjeveru Kosova, dok nastavlja postupnu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru. Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina dobila potvrdu Velike Britanije i Francuske da može nastaviti sa proizvodnjom dalekometnih raketa. Ove zemlje posjeduju licence za odobravanje. Vijesti. Znanstvenici su upozorili, svijet se približava klimatskoj katastrofi. Nije pitanje ako, nego kada. Ne mogu precizirati kada će se točno dogoditi neka vremenska katastrofa, ali kažu u nju više nema sumnje. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka, nakon što je prvi susret na Maksimiri završio 2-2. Trener Modrih Mario Knež Kovačević poručio je da nema popravnoga, te da će oni njegovi nogometaši učiniti sve, dati sve od sebe da uđu u nogometnu kremu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas uglavnom ponajprije umjereno do pretežno oblačno uz postupno razvedravanje kroz dan i jačanje temperatura. Najviša dnevna iznosit će do 33 Celzijeva stupnja.

0: zalet u prethodnom satu, a jeste li zadovoljni sa svim onim što ste čuli? Ok, playliste ste kumovali od samoga starta naše družbe i vi. Samo nastavite tako, idemo opušteno, ljeto je još uvijek. Jel treba nekoliko motivacijskih ono još da pjesme podignu malo i energiju, još više raspoloženje? Onu potrebni zalet za sve što danas imate u planu, a na radnom mjestu ili od svih drugih zavrzlama dok čovjek trči, trka, frka, drži, ne daj, ne znamo više gdje se krećemo, okrećemo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Srijeda, 26.8.2026. Vama se sluša sad šta? 063 422 126 Viber broj.

Sandi. Prije par decenije u pjesmi na provokativa živ. 8 sati 12 minuta, ja ću pogledati i na sat za vas. Ukoliko se žurite, možda malo kašnjenje ima ako je radna satnica trebala krenuti u 8. Samo plakice, sići će se. Ja samo osmijeh nabacim. Miloš, pozdrav, pozdrav i tebi, hvala lijepo. Tako je, tako je. S osmijehom, odnosno u dobrom društvu i raspoloženju, idemo kročiti kroz otvaranje još uvijek srijede. Nera, hvala ti lijepo. U ime vozača koji se voze na tlu Orašja, radarska kontrola je kod starih bazena precizno. Eto, inače oskudno s tog dijela našega okruženja za informacije one službene, da li kontrole, da li radari, pa uvijek dobro dođe da razotkrijemo neke ovako s vama, produženom desnom rukom na cesti. I volim uvijek kad s lica ceste dojavite nešto, ma ako nema, nema veze, pusti mi pismo, zatraži neku dobru pjesmu, idemo uljepšati društvo. 063-422-126, može nešto od jabuke, može zagrizemo sad i odmah. Evo ga. Pa onda, aha, žanrovski je različito, ali ja ću to nekako izmiksati. Kolonija nakon jabuke, dobro?

popuste od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam. Očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

pitaju, vole hokej. Dajde ja još prebacim nekoliko pisama upozorenja. Pristigla od vas, vozačice i vozači, svaka vam čast. Baš ste vrijedni, ono kolegijalno raspoloženi. Stiže li to kao potvrda? Da, iz MUP-a su isto kazali. Iznijet ću nešto malo kasnije, ono službeno najavljene i radar i sve druge informacije koje imamo, koje sam prikupio do sada. Duboki potok, Srebrenik, Tuzla, Orašje, radar je. Jeste, hvala lijepo. Mionica 3, kod Mesnice, kažete precizno. Da, tu je ili PP ili i radar. Ajde, u svakom slučaju znate. Tuzla, Slavinovići, precizno na glavnoj cesti, dalje prema Kalesi, a u blizini apoteke. Hvala lijepo ljudi, još jednom vratimo se na ono što ste prije nekoliko minuta kazali. Moraš je bazeni stari, kod starih bazena, pripazite, tu imamo isto patrolu. Dobitna kombinacija smo definitivno, ne smije ništa faliti dok smo zajedno ovako i korisno sklapamo program Sku priču. Napišite mi i hit dalje koji želite čuti u Viber studijski. Ništa ne košta. 0634 22 126.

0: DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Najljepši početak dana uz

Novi dan je, novi radni dan, ova prilika za nešto lijep. Ja velim opet ništa na nos. Dobro, neka treba i malo ubrzati. Ali kad je u pitanju cijeli dan, samo polako, ali uvijek neki naprijed. To je to. Srijeda nek bude dan nekih novih pobjeda. Pa morate vjerovati u sebe, jer možete puno više nego što i mislite. Veli osoba, pa nisi svjestan šta sve možeš. To je to. Ma nije previše ili predugo i do vikenda. Ali prvo idemo ispečatirati srijedu. Nema odustajanja, predaja nije opcija, svaki korak se računa. Ljudi, idemo. 063-422-126, Viber broj, tvoj motivacijski kutak za treći radni dan.

Bože moje, tu je to da se šljaka, da se rinta, šihto valja odraditi, jel tako? Kako je na poslu, a na velikoj bari. Veliki pozdrav najjačim, najvrijednijim ugostiteljima u Opatiji. Hvala vam lijepo. Ekipo, je li se stišala sezona? U stvari ono špica ljeta je uglavnom prošla, jel? Jesu li turisti još uvijek prisutni i u kojoj mjeri broju? Sad malo idi lakše dišete. Definitivno je bilo, pretpostavljam, ono, rusvaje na glavačke. Sad plakce, ali sigurno da se sva baš snaga ne iscrpi. Cijelu godinu se šljaka rinta, jel da? Veliki pozdrav još jednom, hvala vam lijepo. Na more, ajde mi ovdje koji smo na kopnu ili malo udaljeni, osjetimo zajedno sa vama tu morsku energiju.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner Benz.

0: Nakon posljednje pojačane emisije čestica iz dimnjaka termoelektrane u Tuzli i prosvjeda građana zbog zdravstvene ugroženosti, iz gradskog vijeća Tuzla oglasili se i poručili nadležnim službama da konačno počnu raditi na rješavanju problema, a koji ugrožava zdravlje stanovništva koje gravitira termoelektrane u Tuzli. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnijet će Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju protiv dopuna krivičnog zakona Republike Srpske, kojim se zabranjuje javno isticanje i promoviranje zastave i simbola armije RBIH. U Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi zaraze zapadnog Nila. Više od 1000 slučajeva je do sada potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, pa tako uvjerljivo predvode Italija i Grčka. KFOR povećava prisustvo u Sjevernoj Mitrovici i na sjeveru Kosova, dok nastavlja postupnu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina dobila potvrdu Velike Britanije i Francuske da može nastaviti sa proizvodnjom dalekometnih raketa. Ove zemlje inače posjeduju licence za odobravanje. Znanstvenici upozorili, svijet se približava klimatskoj katastrofi. Nije više pitanje ako, nego kada. Ne mogu precizirati kada će se točno dogoditi neka vremenska katastrofa, ali kažu, u nju više nema sumnje. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sati gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa za Ligu prvaka, nakon što je prvi susret na Maksimiru završio 2:2. Podjednake su šanse, omjer je 50-50, a trener Modrih Mario Kovačević poručuje da neće biti niti popravnoga ni matematički i da će sve oni njegovi nogometaši učiniti kako bi ove sezone igrali uz nogometnu krenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Da, danas su meteorolozi najavili najprije umjereno do pretežno oblačno, ali uz postupno razvedravanje i toplije kroz dan. Dnevne temperature u našem okruženju do 33 Celzijeva stupnja u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: mi emisija da vam uljepšam vrijeme koje provodite uz radio. Ono najjednostavniji medij. Vi možete raditi što morate ili hoćete, želite. Sa strane svirucka, nema potrebe da negdje tamo roviš, kopaš, tražiš po platformama, po aplikacijama. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. E sad, jedini napor jeste koji zahtijevam od vas da se malo pozabavite na par sekundi. Ma kakvo scrollanje to rade samo oni koji su prazni u duši. Nego na displeju mi otipkate pismo, prijedlog za hit, imate možda neku posvetu ili nešto želite još reći, slobodno istaknite. Pošaljite na Viber studijski 063-422-126 i neka svira ljeto iza tebe.
1: Ljeto uz ORB.
0: A sada je posve prijatnih, gotovo na idealnim vrijednostima, vanjsko temperaturnom 23-24 Celzijeva stupnja. Malo nas se osvježilo jučer poslije podne ili sinoć. Sad će opet pojačavati, pa valjda će se završiti i ova. I ovo mrcvarenje od ljeta 2026. Evo i u Flash News ste čuli, znanstvenici su otkrili šta i čemu ovo vodi. A mora i priroda kulminirati. Jel da, kakvi smo mi, ona stara dobra izreka.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Obiteljski rad.

0: Idemo se opet vrnuti na ovdašnju scenu. Hajmo prvo na prometnicama pogledati je li ima nekih novina, je li ima nešto da su nam dojavili iz BH Automoto kluba ili pak iz drugih relevantnih izvora od kojih pa dobijamo ili tražimo informacije za vas, dragi naši koji vozite. Malo se i magle zadržalo, ne u našem najbližem okruženju, ali udaljenije teritorijalno da. E to su one promjene koje je donijelo malo i kiše jučer poslije podne i sinoć.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraća se po suhom i mjestimičnom vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo, BH Automoto klub, na valove, na intervale, možemo tako reći. Na nekim graničnim prijelazima stvaraju se određene kolone, ali nema nekog predugog čekanja, kažu nam iz granične policije. Radarske kontrole u ovom satu između 9 i 10 po rasporedu iz policije. Tuzla, grad, bulevar drugog korpusa. Upravo radarska će i loviti do 10. Tekući radari, oni imaju malo jaču satnicu, uvijek tako je raspoređeno po njima. Na Zeničko-Dobojskom kantonu, ok, ima tu i pauza. Ne gledajte na Istre, znajte da radar lovi u Žepču, lokacija IM Transport. Olovo Bjeliš, Piljužić i Tešanj, Purice Kameni Zamak, Maglaj i Matuzić im doboju. Vi ste jutro sada ranoga jutra, jako vrijedni, kolegijalni, blicali mi, ja prenosio informacije, uživo smo tu. Ne brigajte ništa ukoliko sadržaj proslijedite dalje. Imaće odjeka, odnosno piće, donijeti vodu. 9 sati 32 minute, ja sam u bazi ORVA i prometna i muzička centrala na 063 422 126.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Može, kako da ne, Miloš, veliki pozdrav, ali Miki, mislio sam da čujemo i pjesmu Ja samo ospjeh na baci.
1: Pa može, evo ga sad i odmah neka ide. Staromodan tip se zove stvar, Hari Matahari. Evo ga, pa to ja kažem malo prije, ej, ajde osmijeh na lice, zapreke će se preskočiti ukoliko čovjek ima stav, karakter, volju, želju, energiju i ne odstupa od zacrtanih ciljeva. Mogu li Lexingtonci pozdrav iz Brčka? Ma može. Evo, navučenost na određene one ciljane, odabrane usta, može. Pjesma se zove Navučen tvoje usta, može, može. Ajmo ni milimetar oscilacije kada kažemo čovjek ima pravac. Smijer. Može, milimetar, Željko Joksimović. Dođemo nešto i od Željo Moko. PG's, ovo, legendarci. Golden hits. Zlatni hitovi, bit će i oni posloženi. Tu su, nema frke. Tipa ono, PG's, Michael Jackson, pa nešto još na taj fazon. Željo, isto tako, dobro dođe. Pozdrav sa relacije Božnja Brčko ka Tuzli. Hvala. Može nešto odiriti sa Svjelimovićom? Može, može. Pošto smo rekao si kao i tim, cijelo jutro bez greške. Može li jedna roba s greškom? Može. Pošto idealno, jel tako? Ne postoji ni u ljudskom, ni u ne znam ni ja kakvom drugom obliku. Može, može. Samo greške ne smiju prijeći crvenu liniju.

0: Ušite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORD-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: je javno isticanje i promoviranje zastave i simbola armije RBIH. U Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi zaraze zapadnim Nilom. Više od 1000 slučajeva virusa do sada je evidentirano potvrđeno u Europi. Strahuje se da ih je puno, puno više, ne znam. Uglavnom u zemljama Sredozemlja, tako uvjerljivo predvode Italija i Grčka. KFOR je povećao prisustvo u Severnoj Mitrovici i na sjeveru Kosova, dok nastavlja postupnu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio da je njegova zemlja dobila potvrdu Velike Britanije i Francuske kako može nastaviti s proizvodnjom dalekometnih raketa. Ove zemlje inače posjeduju licencu za odobravanje. Predsjednik SAD-a Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji. Njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa kraljevstva sa Izraelom. Znanstvenici upozoravaju da se svijet približava klimatskoj katastrofi. Više nije pitanje, kažu, ako, nego kada će. Ne mogu precizirati točno kada će se dogoditi neka vremenska katastrofa, ali podcrtavaju, u nju više nema sumnje. Sport. Dinamo večeras igra utakmicu sezone. Od 21 sat gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa za Ligu prvaka. Nakon što je prvi meč na Maksimiru završio 2-2. Sada su snage ravnomjerno i šanse za plasman raspoređene. Trener Modrih na završnoj preskonferenciji Mario Kovačević poručio je da popravnog činjenično više nema i da će on zajedno sa svojim nogometašima učiniti sve da uđe u nogometnu elitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili za srijedu najprije umjereno oblačno, a uz postupno razvedravanje i pojačavanje vanjsko-temperaturnih vrijednosti. U ORV okruženju temperatura zraka će se maksimalno kretati do plus 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Hvala lijepo ljudi, pozdravljam i ja vas.
1: Kako te ne?
0: Dodat ćemo nakon dvije zlatne note. Michael Jackson i Bee Gees u nastavku, pa ćemo opet ovamo na regionalnu scenu. Miksamo zajedno sa vama na vaše traženje. Ok, valja biti fleksibilan ili tolerantan. Znate da nekim ljudima paše malo starija pjesma, nekima Novi Val, nekima Ino, nekima ovdje regionalno u pjesmi govorno područje. Bitno je da izvučemo hitove, odnosno iz zlatne riznice zlatnih nota kroz enciklopediju, a idemo u korak s vremenom, odnosno slušamo današnjicu. Nego... dovoljno zakotrljali kotačići, jesmo li? Ajde, nemojte se previše iscrpiti, znaš kako ono, nije posao zec i obaveza, neće pobjeći, neka nešto ostane i za sutra, ali valja otkinuti od svakoga dana. Znaš kako, čuvaj svoju energiju, ali ju moraš i trošiti, nadoknaditi svakako u onim situacijama u kojima se mora, kvalitetno pojesti, zadovoljiti dušu, a bome i uposliti onaj najvrijedniji organ u tijelu, a to je želudac. Energiju usmjeriti na one važne stvari, ne trošiti ju, danas se baš ono sparča. Lako, ukoliko čovjek nema stabilnost u glavi. Misli se i na digitalno i ono stvarno u životu. Posvetite se onomu što je važno i onomu što će vam donijeti neke dobre stvari. Odbacite jeftino, odbacite nevažno, odbacite odvažno.

Hvala lijepo, jedan srdačan pozdrav i na otok. Jedan prelijepi otok, kako kažemo, a? Sjajno. Samo odmarajte, uživajte. Sabrati energiju o kojoj malo prije pričamo, jel da? Ono potrošeno na sve obaveze koje gnjave kroz život. A dobro, valja nam šljakat, valja nam, jel da? Valja nam misliti, valja nam ostvarivati. Čovjek bez ciljeva, šta je čovjek bez ciljeva? Ali, dani ferija, dani predaha od svega i svih, a i to je podmoranje. E, to se zovu originalni zemba, to se zovu originalni ljudi koji kad rade, rade, znaju zašto rade. E, onda se daju da ih ništa ne umara, pa sa određenom ciljenom osobom odmore negdje daleko, na primjer, na prelijepom otoku. To je to. To je ono, ne troši svoje vrijeme, ne troši svoju energiju, ne troši svoj mozak i trenutke na ono što je. Da ne kažemo šta je, jel da?

0: Bravo, hvala za dopunu. Istina je, svaka roba ima svog kupca. Ne bi li bio jeftine robe, budi među najskupljima.
1: To je to.
0: Dalje smo se zahuktali i kotrljamo kroz svijet. Živ.

0: Kao što sam ja rekao malo prije, idemo čuti regionalnu divu. Okej. Okay. Ona je sada već u trećoj dobi. Ona je neda ukraden, ona je baka, ali ima iza sebe nestvarno životno djelo. Iza sebe je ostavila trag koji će sigurno biti zbrajan, oduziman, analiziran, pohvaljen u nekim situacijama jer nema idealnih i osuđen. Međutim, slušati ženu, apsolutno u nekim situacijama, ako ništa drugo, čovjek može da se zapita i malo izmjeri, odnosno svoje korake, svoje poteze donese na vagu. Puno mlađim ljudima, puno mlađim, kaže, po svom spolu, damama, djevojkama, ima jedan dobar savjet jer danas ljepši spol dobrano je opterećen nepotrebnim. Mladi ljudi bezdovoljno, još uvijek okej je to, zrelosti, i dok istražuju sebe, dok traže neku svoju putanju, dok vagaju, dok se ili odupiru ili padaju pod utjecaj nečega što danas pod navodnicima vlada. Vlada, da, ali kod određene populacije. Ne da ukraden savjeti, pa možemo li reći iz vlastitoga iskustva i gledajući.
1: Ono što je bitno, to je ta neka duhovno zdravlje. Pazite, možete biti utegnuti ko strune i vrlo nesretni. I onda vas ta nesreća ili ta neka ozlojeđenost ždere, jede. Pravi vam jednu, ne samo bore, nego vam pravi jednu nezdravu kemiju u organizmu. I to je moja poruka svim ženama, pogotovo ženama, jer od nas se to traži, ta mladost po svaku cijenu i tako dalje. Mislim da zrelost donosi puno jedan ovako ljepši, normalniji, mirniji život, kad si manje opterećen, kad sve to što u mladosti must be, must have, must ovo, to baš kad si zreo i tako nešto možeš da izvagaš pa da kažeš, pa dobro, baš i ne moram ja.
0: Svaka čast. Ne traži ljudi, ne znam. Opet, okej, ne možeš suditi, generalizirati. Možda neko traži. Must ovo, must ono. Šta je problem ukoliko je malo više masti? Mislim, stvarno smo zaista, ej. Svaka čast. Ne da ukraden, idemo se naći kako.

kako se tu ne bati. Ma ovo nije pjesma, ovo je remek djelo. Kakva rekačina, kakva poruka. Goran Dare i Majke, Teške boje. Hoću brzinski preletjeti samo riječ dvije po znakovlju kad je ljubavni horoskop. A imamo puno teza, tema, obrađujemo svega nečega, pričamo, pravimo vam društvo. Nema veze, neka ostane ono malo podrobnije za idući sat.

kaže, sad roka, roka na sve strane svoje reve. Reči mi, Bo.

0: pa život oprda ovako malo težim bojama.
1: E, da.
0: Ostani pobjednica ili pobjednik i poraz ostavi nekoj drugoj strani. Utopit će se u iste, a ti nastavi dalje. Ili što kaže, bare teške boje, bojan sam njima. E pa ljudi, jedna od mudrih poruka... Pa, nauke je kazala. Prestanite se mijenjati ili farbati samo da bi se uklopili u društvo u kojemu za vas mjesta nema.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.

0: Nakon posljednje pojačane emisije čestica iz dimnjaka termoelektrane u Tuzli i prosvjeda građana zbog zdravstvene ugroženosti, iz gradskog vijeća Tuzla poručili su nadležnim službama da počnu raditi na rješavanju problema koji ugrožava zdravlje stanovništva koje gravitira termoelektrani u Tuzli. Na današnji datum prije 36 godina u Tuzli u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska tragedija ikada u Bosni i Hercegovini. U eksploziji u jami Dobrnja Jug poginulo je čak 180 mladih rudara. Samo jedan rudar preživio u stravičnu nesreću. U Hrvatskoj potvrđeni prvi slučajevi zaraze zapadnim Nilom. Više od 1000 slučajeva registrirano je do sada u Europi, uglavnom i najviše u zemljama Sredozemlja, tako uvjerljivo nam predvode Italija i Grčka. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezan sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku u Leipzigu. Sigurnosni izvori, navedeni u izvještajima, sumnjaju umiješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaju napada. Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da Ukrajina dobiva potvrdu od Velike Britanije i Francuske kako može nastaviti sa proizvodnjom dalekometnih raketa. Ove zemlje inače posjeduju licencu za odobravanje istih. Predsjednik SAD-a Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji, a njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa kraljevstva sa Izraelom. Kompanija Meta se našla u nezgodnoj situaciji. Meta, vlasnik platformi i državni advokat raspravljaju o potencijalnoj nagodbi uslijed suđenja u sklopu tužbe koja ovu kompaniju optužuje za namjerno dizajniranje Facebooka, Instagrama, drugih mreža tako da bi izazvali ovisnost među mladim korisnicima, a samo radi zarade. Objave su dio šireg vala parnica koje su pokrenule države, lokalne vlasti, škole, pojedinci, tvrdeći da su Meta i ostale kompanije koje se bave društvenim medijima potaknule nacionalne krize mentalnog zdravlja među mladim ljudima i njihovu lošu razvijenost za život.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras igraju utakmicu sezone. Od 21 sat gostuju kod Vikinga u uzvratnoj utakmici play-offa Lige prvaka, nakon što je prvi meč na Maksimiru završio bez pobjednika 2-2. Trener Modrih na zaključnoj presici u susret utakmici Mario Kovačević poručio je: popravnog neće biti, učinit ćemo sve da ostvarimo plasman u nogometnu elitu.
1: Vremenska prognoza.
0: Malo do umjereno oblačno s odmicanjem dana, razvedravanje. Najavili su ove srijede meteorolozi s najvišim dnevnim temperaturama 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali.

0: Neka je prelijepa i ova srijeda. Nakon Flash Newsa, još jednom da napomenemo, prijatni su vremenski uvjeti trenutno na plus 25 celzijevih ORB teritorijalno okruženje u 11 sati 8,5 minuta. Ma ovo je još zlatno. Znalo je u ovo vrijeme prije nekoliko dana biti i 30. Ali vodeći meteorolozi u regiji opet upozoravaju za one koji nisu uspjeli uhvatiti informaciju. Opet je toplinski val na rasporedu, a kulminacija istog bit će u petak, kažu, vrlo moguće, čak i u našim ovdje nekim krajevima, bližem okruženju, ORB okruženju, bit će i izmjerit će se rekordne temperature, vjerovali ili ne, ovoga ljeta. Žešće nego kroz, ne znam, sedmi, osmi mjesec. Prati nas ove paklene vremenske prilike i dalje. Da budemo na oprezu, jer moguće je da će opet biti izmjereno ili tek sada izmjereno i 41 u hladu.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Hoće li prestati, pobog? Još ne izgleda. Ajde prvo malo emocije, pa onda dodamo u ritmu i energije. Pojačajte i predložite pjesmu 063-422-126. Viber je ORB, broj centrale, zvučne kutijice i svijet na dlanu, ukoliko se javiš.
2: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Radio Valentino.

0: miljama. Nećemo u miljama, ali pozdrav svima vama koji ste na moru. Pa ćete malo zaroniti, bušnuti se. Još osjeti čar ljeta, odnosno te ljekovite slane vode. 10 minuta pred prepolovljenu srijedu. To jeste 10 do 12. Kratko ćemo preletjeti horoskopsko znakovlje u riječ dvije, najviše tri. Po astrolozim najaviti ostatak ove srijede. Kaže, slijedi prilika u ljubavi za ovna. Bikovi su u ljubavnom raskoraku. Povoljni ljubavi vjetrovi pušu danas za blizance. Rakovi su žrtve ljubavnog ponosa. Lavovi u ljubavnom problemu. Djevice pomalo ljubavno zabrinute, ali i odsutne. Bage blizu ljubavnog balansa. Škorpioni su nabrijani pozitivnom ljubavnom energijom. Strijelac je pred krupnim ljubavnim stvarima. Jarci su ljubavni vizionari. Slijede, pripremite se nepovoljne okolnosti u ljubavi za vodenjaka, a ribe su bez konkretnosti u ljubavi. Možemo li čestitati nekome rođendan ili sluša, a ima danas divan dan na datum 26.8. Koliko da? Najsrdačnije i iskrene čestitke za sve dobro na bilo kojem životnom polju. Jedna reklama iz kompanije Bingo, pa nastavljamo muzikom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Slušaš ORV radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podne je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Nakon prosvjeda građana, normalizirane su jutros emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla i otklonjene tehnički problemi. Zbog kvara, bilo je otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera i to je utjecalo na povećane emisije, štetno utjecalo na zdravlje ljudi i imovinu okolnih naselja. Na današnji datum prije 36 godina u Tuzli u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska tragedija ikada u Bosni i Hercegovini. U eksploziji u jami Dobrnja Jug poginulo je čak 180 uglavnom mladih rudara. Samo je jedan rudar preživio u stravičnu nesreću. Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezan sa ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig. Sigurnosni izvori navedeni u izvještajima sumnjaju umiješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaju napada. Iran prijeti. Mogući budući rat opet sa Sjedinjenim Državama mogao bi se i proširiti širom te regije, uključujući energetske i komunikacijske infrastrukture. Obuhvatio bi nove teritorije. Upozorenje je iz Teherana. Dalje, Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuzu. Teheran je danas upozorio da taj vitalni plovni put, kako kažu, neće biti ponovno otvoren sve dok SAD ne prekinu rat. A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji. Njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa kraljevstva sa Izraelom. Kompanija Meta se našla u nezgodnoj situaciji. Meta vlasnik platformi i državni odvjetnici raspravljaju o potencijalnoj nagodbi koju nudi Meta, a usred suđenja ovoj kompaniji u sklopu tužbe za što je optužbena i namjerno dizajniranje svoje

0: 2-2 u Maksimiru. Vidjet ćemo poslije večerašnje utakmice kome pritisak bolje leži. Rezultat je neriješen i svi krećemo iz početka. S velikom vjerom da ćemo odigrati dobru utakmicu i na kraju se veseliti. Najavio je uoči utakmice trener Dinama Mario Kovačević.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili najprije umjereno oblačno vrijeme uz postupno razvedravanje po odmicanju dana i najviše dnevne temperature do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Svaka duša treba nekoga, nekoga odabranoga, pa i u svakoj prilici, ovisno od datih ili u trenutku okolnosti. Od zadnjeg sjedišta do kula i gradova.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživa.
0: E da, svi trebaju dobre hitove dok slušaju ORV radio. Srijeda, otvorena druga dionica dana, digitalno mislimo na vas. 12.12. Samo što je prepolovljen dan, tako i žanrovski radijska playlista. Pa ćemo malo popustiti kočnice. E da, happy hour. Možete i u ovom sretnom zvučnom satu i vidite da tražite nešto, a iz novijega datuma, prilagođeno dnevnom terminu. Na Viber studijski broj, baza je 0634221.

Voljeli bismo kažete da ORB svira. Hvala vam lijepo na tom. Ja ću reći, voljeli bismo zajedno da je manje štete na cestama po materijalu, ali u prvom redu zbog sigurnosti svih vozača i svih drugih sudionika u prometu. Evo, tome neka doprinese i upozorenje koje mi je pristiglo iz Tuzle kod muzičke škole. Radar je, da, službeno je najavljen iz policije također. Ubrzo je rubrika, tako da ćemo sve objediniti u minutu dvije.

0: Jel dolazi Europa?
1: Nešto ju ne vidimo,
0: mislim među nama.
1: I tekako ju vidimo malo udaljenije od nas. 12:32, vozimo dalje uz RV radio, sve pod kontrolom, bar zvanično i ono globalno, generalno gledajući na cestama u našoj zemlji, jeste, nema nekih prevelikih gužvi, tako, na valove ili na intervale, na određenim graničnim prijelazima, zna se da voditeljima su malo duže kolone, na izlaz, uglavnom izlaz iz Bosne i Hercegovine, vozite oprezno, poštivati sve prometne propise, pa neću reći kao dubioza, malo prije policija tuči, udarati, ali oči kažnjava. Šta su kazale i prometne policije okolo, najavili neke radare, da? Grad Tuzla, Kulina Bana, precizno je to kod muzičke škole, vi potvrdili, hvala vam lijepo. Seničko-dobojski teritorij, Tatar Budžak, Žepče, novi radar u Olovu, u Olovskim je lukama, tekući Jelah Tešanj, novi mjesto Kosova Maglaj i tekući u Mravićima u Doboju. Još nešto? Slobodno. Švrni mi pisamce, pusti klizni poruku na Viber, studijski broj 063.

0: stanja povjerenja.
1: Ne troši kaza, ali su mudri ljudi, jel da? Sva energija na nešto, ne vašta. Ljudi, idemo ka cilju. Idem pustiti još provući nekoliko vaših zahtjeva, muzičkih zahtjeva. Popušte me malo košnice, rekao sam ja, pa iz novog trend zvuka izdvojeno ovdje ono što je prilagođeno danju. Može, može. Do 13.05, još 20 minuta i te za danas. Viber je, a još uvijek i još malo aktiva. Broj 063-422-126. Pa kad završimo današnje ciljano, onda smo i uspjeli dobrim dijelom. E, to je ta disciplina važna na putu do cilja. Ne usporediti svoj put s drugima, graditi svoj. Fino, onako. Dobar, palju, zdrav način. Korak po korak. Step by step. A vi kako napredujete na poslu, jeste zadovoljni ili vas nešto previše iznerviralo, umorilo, gnjavilo od jutra su koliko ste iz smjene 1? Jedva čekanje, ono, brojavam sate do 3-4 dokad traje i...

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. Vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

član konzorcijuma logistika Nikola Brković. Danas najavljujući prosvjede u ponedjeljak u Sarajevu, kao i profesionalnih vozača u državama regije, zatražio od evropskih institucija da hitno pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača s ovih prostora u Schengen zoni, odnosno primjene pravila 90/180 dana. Nakon prosvjeda građana, jutros normalizirane emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla otklonjeni su tehnički problemi. Zbog kvara, podsjećamo, bilo je otežano pražnjenje pepela iz koševa elektrofiltera, što je utjecalo na povećanje emisija, štetno utjecalo na zdravlje ljudi i imovinu okolnih naselja. Vijesti. Novi oštriji zakon daje rezultate. Bahati vozači se strože kažnjavaju ili odstranjuju sa ceste. Od kraja 5. mjeseca, kada je zakon stupio na snagu, do danas policija Tuzlanskog kantona evidentirala je 296 slučajeva najopasnijih oblika bahate vožnje. U Mraboru kod Tuzle danas je obilježena 36. tužna godišnjica kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnje Jug, najveće tragedije BH rudarstva, a u znak sjećanja na 180 rudara koji su te 90. godine izgubili život. Uoči odluke suda na Floridi o tome hoće li uopće biti pokrenut postupak po tužbi Milorada Dodika, a protiv američke administracije zbog uvođenja sankcija, u javnosti danas pojavio se odgovor Ministarstva pravde SAD-a u kojem se traži odbacivanje tužbe. Kažu pravno, slučaj je okončan. Vijesti. Iran dalje prijeti. Mogući ponovni ili budući rat sa Sjedinjenim Američkim Državama mogao bi se proširiti širom te regije, uključujući energetsku i komunikacijsku infrastrukturu, obuhvatio bi nove teritorije, poruka je iz Teherana. Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuškom utjesnacu. No, Iran upozorava, taj vitalni plovni put neće biti

0: trener Dinama Mario Kovačević.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi kažu do kraja dana postupno razvedravanje uz dnevne temperature do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

Ostalo lijepo sjećanje. Hvala vam lijepo ljudi za druženje. Ovo je srijede u smjeni 1. Da, 13 sati 7 minuta. Do isteka ove srijede ili do ponoći 653 minuta. Kakav kompjutor je li u glavi? Neka vas do kraja dana pa pogodim 653 iskre sreće. Lijep pozdrav od Miroslava.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević D.O. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

inače i uživaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Slušaš Ojbe Radio. Mua.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo,
3: sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim o...

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. ORV Radio.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Najbolji od najboljih.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Well,

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
0: ORV Radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, odbila je zahtjev obrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga. Predsjednik Ukrajine Zelenski objavio je pismo kojemu je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović uputio povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, te mu zahvalio na čestitkama i podršci. Hvala vam, gospodine predsjedavajući predsjedništva Denise Bečiroviću, na srdačnim čestitkama povodom Dana nezavisnosti Ukrajine i na kontinuiranoj podršci Bosne i Hercegovine Ukrajini, našem suverenitetu i teritorijalnom integritetu. Duboko cijenimo vašu solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom. Radujem se produbljivanju naše bilateralne suradnje, objavio je Zelenski uz fotografiju pisma. Više od 200 javnih osoba i udruga građana potpisalo je priopćenje kojem daju punu podršku građanskoj inicijativi Gospić je naš dom i prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu. Među potpisnicima su glazbenici i glazbenice, glumci i glumice, te sveučilišni profesori i profesorice, među kojima su Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbeđija, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselac Remi i Ivana Bodrožić. Često koristimo uzrečicu samo neke zdravlja, no kako kod nas truju, navode iz inicijative. U danima kada obilazi gradove i sela širom Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić će 29. ovog mjeseca stići i u Užice. Ipak, bar zvanično, Vučiću neće biti uključen doček s obzirom da odbornici SNS-a na sjednici lokalnog parlamenta, koja je održana u ponedjeljak, nisu podržali prijedlog opozicije da se formira odbor za svečani doček predsjednika Srbije. Da ne bude zabune, Dragan Aleksić iz grupe građana Užička republika predložio je ovu ideju kako bi se našalio sa naprednjacima i uspio je, jer zbunjeni odbornici SNS-a, čini se, nisu bili sigurni da li treba da glasaju za ili protiv. Direktor CIA John Ratcliffe jučer je u Moskvi razgovarao s ruskim obavještajnim dužnosnicima, ali se nije sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom, priopćio je danas Kreml. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao da je Putin obaviješten o ishodu razgovora sa Ratcliffom u vrijeme eskalacije rata u Ukrajini i zastoja u nastojenjima da se postigne trajni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. No, Peskov je odbio otkriti o čemu se razgovaralo ili dati bilo kakve pojedinosti.
1: Sport.
0: Povreda Kenana Yildiza mogla bi potpuno promijeniti status Kerima Alajbegovića u Juventusu. Turski reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača stare dame neće igrati do kraja polusezone, a u Italiji se već otvorila rasprava može li 18-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine odmah uskočiti u početni 11. Yildizov izostanak ostavio je veliki prostor u ofanzivnom dijelu ekipe Spalletija, a među igračima koji bi mogli profitirati nalazi se upravo Alajbegović. Mladi zmaj već je privukao pažnju talijanske javnosti, a sada bi mnogo ranije nego što se očekivalo mogao dobiti ozbiljnu ulogu u prvom timu Juventusa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

A sada ćemo da vidimo stanje na cestama ovog popodneva. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 na Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Deleuša i Hum, a na izlazu iza naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na prelazak granice, a svima želimo svetan put i ugodnu vožnju. Ostanite uz ORV.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 17 sati i 10 minuta radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Od 17 do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 17 sati radarska u Bilalićima, općina Teočak. Od 17 do 18 sati radarska na cesti Zvornik

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

Sada smo u svijetu sporta. Gianni Infantino ostao je bez podrške još jednog velikog europskog nogometnog saveza uoči izbora za predsjednika FIFA, koji će biti održani u trećem mjesecu iduće godine. Nogometni savez Italije zvanično je priopćio da povlači podršku kandidaturi aktualnog prvog čovjeka svjetskog nogometa za novi mandat. Iz Talijanskog saveza su objasnili da ovom odlukom žele jasno iskazati svoj stav prema posljednjim potezima Infantina, koji se odnose na upravljanje FIFA-om i razvoj međunarodnih takmičenja. Talijanski savez naglasio je da je njegov stav u potpunosti usklađen s UEFA-om i njenim predsjednikom Aleksandrom Čeferinom, čime je dodatno pojačan pritisak na Infantina pred predstojeće izbore. Predsjednik Talijanskog saveza Giovanni Malago poručio je da će Italija nastaviti surađivati s UEFA-om i ostalim europskim savezima. Nastavit ćemo raditi zajedno s UEFA-om i drugim europskim savezima kako bismo promovirali ideju nogometa zasnovanu na zaslugama solidarnosti, održivosti i stavljanju navijača u središte pažnje, izjavio je Malago. Legendarni švicarski tenisač Stan Wawrinka ove godine neće nastupiti na US Openu nakon što mu organizatori posljednjeg Grand Slam turnira sezone nisu dodijelili specijalnu pozivnicu. Odluka je izazvala brojne reakcije među ljubiteljima tenisa, posebno jer je Wawrinka ranije najavio da će na kraju ove sezone završiti bogatu profesionalnu karijeru. Švicarac je upravo u New Yorku 2016. godine osvojio jedan od svoja tri Grand Slam trofeja, ali priliku za posljednji nastup pred publikom US Opena neće dobiti. Wawrinka se nakon odluke organizatora oglasio na društvenim mrežama emotivnom porukom. Kada sam prvi put stigao u New York iz malog poljoprivrednog sela u Švicarskoj, sve mi se činilo prevelikim. Grad, buka, energija, gužva, svjetla. Ali godinu za godinom, New York je polako postajao jedno od mojih omiljenih mjesta na svijetu. Ovaj grad me izazivao, gurao me naprijed. Izvukao je iz mene nešto što malo koje mjesto može. Ovdje sam doživio neke od najsnažnijih emocija u svojoj karijeri. Borbe, kasne noći, nevjerojatna atmosfera, ljubav, publika. Uspomene koje će zauvijek ostati sa mnom. Posebno se prisjetio osvajanja titule 2016. godine. Osvajanje US Opena u gradu koji nikada ne spava zauvijek će ostati jedan od najvećih trenutaka u mom životu. Hvala New York, hvala US Open, hvala svakom navijaču koji me podržavao, gurao naprijed, vjerovao u mene i dijelio sve ove emocije sa mnom tijekom godina. Zauvijek zahvalan, zauvijek New York. Napisao je Wawrinka uz fotografije sa svojih nastupa na turniru, među kojima su i one s Novakom Đokovićem. Dinamo večeras od 21 sat u Stavangeru protiv Vikinga igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka. Nakon 2-2 na Maksimiru, hrvatski prvak u Norveškoj traži prolaz u ligašku fazu Lige prvaka, dok će poraženi nastaviti u Europa Ligi. Osim što plasman u elitno klubsko natjecanje zagrebačkom klubu donosi financijski stimulans od najmanje 13 milijuna eura više u odnosu na Europsku ligu, ovaj je dvoboj od presudne važnosti i za kompletan hrvatski klubski nogomet. Rakov sutra uvečer na svom terenu ugost će Hajduk u uzvratnom dvoboju play-offa konferencijske lige, a nakon spliskih 2-2, Poljaci u odlučujući susret ulaze s jednakim izgledima kao i bili. Uoči samog ogleda trener domaćih David Krocek istaknuo je kako njegova momčad ima jasnu viziju i ne namjerava odstupiti od vlastite prepoznatljive igre.
Krocek se osvrnuo i na činjenicu da Hajduk uoči putovanja u Poljsku je odradio taj. Mi smo se pripremali normalno, imali dosta vremena. Znamo svoju strategiju. Ne treba kritizirati taj Hajdukov potez. Samo je pitanje kada ga treba povući, rekao je trener Rakova. Kako je Rakov u proteklim nastupima pokazivao određeni pad u drugom dijelu utakmica, Krocek je potvrdio da su upravo na tom detalju radili u pripremi za uzvrat. Analiziramo igru i njenu dinamiku. Pričali smo s igračima o stabilnosti i na tome radimo, rekao je trener Rakova. Bile su to sportske minute. Vi ostanite na valovima obiteljskog radija Valentino.

Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Sead Bublin, uposlenik suda Bosne i Hercegovine, negirao je krivnju za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Izjašnjavam se da nisam kriv, rekao je Bublin u sudnici. Odvjetnica Adna Dobojlić obratila se sudu prije izjašnjenja i kazala da je prema tužiteljstvu Bosne i Hercegovine poslan pisani prijedlog za priznanje krivice, te da se čeka odobrenje glavnog tužitelja, piše Detektor. Prema optužnici, Bublin se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzeti predmeta u sudu Bosne i Hercegovine, nezakonito prisvojio 196.729 konvertibilnih maraka, za koji novčani iznos je ujedno učinio štetu sudu Bosne i Hercegovine. Novac je bio pohranjen u kancelariji za deponovanje predmeta suda BiH, a Bublin se tereti da je u dva navrata krivotvorio isprave s ciljem prikrivanja prisvajanja novca. Hercegovački vatrogasci smatraju da treba sankcionirati one koji pale vatru i nesavjesne građane, a iz policijske uprave Trebinje je rečeno da svakodnevno prikupljaju operativne informacije koje mogu dovesti do utvrđivanja odgovornosti, ali je to otežano jer većina tragova izgori. Više od 200 javnih osoba i udruga građana potpisalo je priopćenje kojim daju punu podršku građanskoj inicijativi Gospić je naš dom i prosvjedu najavljenom za 5. rujna u Zagrebu. Među potpisnicima su glazbenici i glazbenice, glumci i glumice, te sveučilišni profesori i profesorice, među kojima su Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbeđija, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselac Remi i Ivana Bodrožić. Često koristimo uzrečicu samo neke zdravlja, no kako kad nas truju, navode iz inicijative. U danima kada obilazi gradove i sela širom Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić će 29. ovog mjeseca stići i u Užice. Ipak, bar zvanično, Vučiću neće biti upriličen doček s obzirom da odbornici SNS-a na sjednici lokalnog parlamenta, koja je održana u ponedjeljak, nisu podržali prijedlog opozicije da se formira odbor za svečani doček predsjednika Srbije. Da ne bude zabune, Dragan Aleksić iz grupe građana Užička Republika predložio je ovu ideju kako bi se našalio sa naprednjacima i uspio je, jer zbunjeni odbornici SNS-a, čini se, nisu bili sigurni da li treba da glasaju za ili protiv. Direktor CIA John Ratcliffe u utorak je u Moskvi razgovarao s ruskim obavještajnim dužnosnicima, ali se nije sastao s predsjednikom Putinom, priopćio je danas Kremlj. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao da je Putin obaviješten o ishodu razgovora s Ratcliffom u vrijeme eskalacije rata u Ukrajini i zastoja u nastojanjima da se postigne trajni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. No, Peskov je odbio otkriti o čemu se razgovaralo ili dati bilo kakve pojedinosti.
1: Sport.
0: Povreda Kenana Yildiza mogla bi potpuno promijeniti status Kerima Alajbegovića u Juventusu. Turski reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača stare dame neće igrati do kraja polusezone, a u Italiji se već otvorila rasprava može li 18-godišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine odmah uskočiti u početni 11. Yildizov izostanak ostavio je veliki prostor u ofanzivnom dijelu ekipe Spalletija, a među igračima koji bi mogli profitirati nalazi se upravo Alajbegović.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvorený salón namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Kad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad. U društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima. Jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

17 sati i 33 su minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 20 sati i 30 minuta radarska u mjestu Heće, općina Zenica.

Do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija.

До 18 сати и 30 минута, радарское место Яня, община Теочак. До 18 сати, радарска на цести, Зворник, Прибой. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Delevuša i Hum, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sead Bublin, uposlenik suda Bosne i Hercegovine, negirao je krivnju za pronevjeru u službi i krivotvorenje isprave. Izjašnjavam se da nisam kriv, rekao je Bublin u sudnici. Odvjetnica Adna Dobojlić obratila se sudu prije izjašnjenja i kazala da je prema tužiteljstvu Bosne i Hercegovine poslan pisani prijedlog za priznanje krivice, te da se čeka odobrenje glavnog tužitelja, piše Detektor. Prema optužnici, Bublin se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzeti predmeta u sudu BiH, nezakonito prisvojio 196.729 konvertibilnih maraka, za koji novčani iznos je ujedno učinio štetu sudu Bosne i Hercegovine. Novac je bio pohranjen u kancelariji za deponovanje predmeta suda BiH, a Bublin se tereti da je u dva navrata krivotvorio isprave s ciljem prikrivanja prisvajanja novca. Hercegovački vatrogasci smatraju da treba sankcionirati one koji pale vatru i nesavjesne građane, a iz policijske uprave Trebinje rečeno da svakodnevno prikupljaju operativne informacije koje mogu dovesti do utvrđivanja odgovornosti, ali je to otežano jer većina tragova izgori. Filip Mihalić, 27-godišnji poduzetnik optužen u aferi s lažnim testovima na COVID, pokopan je u Varaždinu mjesec dana nakon što je preminuo u Dominikanskoj Republici. Iako je posljednji ispraćaj prvotno bio najavljen za 28. kolovoza ove godine, sprovod je održan ranije i bez javne najave. Iznenadna promjena termina ponovno je potaknula nagađanja o okolnostima njegove smrti, koje do sad nisu službeno detaljno objašnjene. Filip Mihalić je zajedno sa ocem Anđelkom, bivšim HDZ-ovim saborskim zastupnikom, bio optužen zbog sumnje da su prodajom lažnih antigenskih testova nezakonito zaradili gotovo pola milijuna eura. Suđenje ima još nije bilo počelo. Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA, objavio je na X nalogu navodni audio snimak na kome se čuje kako filijala Srpske napredne stranke u Banja Luci prijavljuje građane s dvojnim državljanstvom Bosne i Hercegovine i Srbije za glasanje na predstojećim izborima u Srbiji. CRTA tvrdi da je građanin iz Banja Luke snimio dio poziva koji mu je na mobilni telefon uputila žena koja se predstavila kao Sara u ime filijale Srpske napredne stranke. Aktivistkinja SNS-a je zanimalo da li je zainteresiran da ga kolege iz mobilnog tima posjete i očitaju njegovu srbijansku osobnu kartu radi prijave za glasanje. Snimljena konverzacija, navodi CRTA, upućuje na više potencijalnih kršenja zakona i izbornih manipulacija. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a gotovo 400 ljudi vodi se kao nestalo nakon razorne bujične poplave koja je pogodila sjever Nepala u blizini granice s Kinom. Među nestalima je 291 strani državljanin, priopćila je turistička uprava Nepala. Prema preliminarnim podacima, ukupno 384 putnika prijavljena su kao nestala na pogođenim područjima. Među njima su državljani Indije, Australije, Nizozemske, Južne Afrike, Velike Britanije i Malezije. Sport. Bosna i Hercegovina dobila je prvu zlatnu medalju na mediteranskim igrama Taranto 2026. Mlada BH reprezentativka Zakira Pušina osvojila je prvo mjesto u disciplini vazdušna puška na 10 metara i pritom ostvarila rezultat za povijest. Posebnu težinu njenom uspjehu daje činjenica da je do zlata stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna između 30 i 35, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.
0: 18 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, evo do sada smo slušali domaće i strane zabavne. Od sada slušamo folk i narodne. Naravno, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na broj 063-422-126 putem Vibera. A do 22 sata smo s vama. Biće tu noviteta, bit će antologijski, bezvremenskih pjesama. Naravno, koji niste, poneke dugo i čuli. To je Balkan. Ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Vrijeme je za SMS poruke.
2: DJ Stojak live.
1: Kaže, tvoj nježni glas je pjesmica što dušu moju miluje, kao vjetar blag u sutom tih, a svaki pogled moj što prema tebi putuje pretvara moj život i djevojčice u najljepši stih. Fosina, volim te, ak može pjesma Mitar, ko o čemu ja o tebi i danju i noću. Pozdrav za komšiju Tajčija od srca, Draganu Zelinja.
3: To je Balkan
1: Mirić. Ja o tebi i danju i noću. Dobro, Dragan, ako budem imao

Lijep pozdrav iz dijaspore, može li od Prijovičke olovo? Olovo. Vi nam svakako šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera i ostanite uz ORV.

Kaže, može li Barbara Bobak terapija dok čekamo na graničnom prijelazu? Ne piše koji je granični prijelaz, ali bit će terapija za vas, od nas, dok čekate. A šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Imajte strpljenja. Dok...

Malo prije smo govorili o graničnom prijelazu. A u subotu će biti gužva na graničnim prijelazima. Slavonski Brod, Gradiška, Svilaj, Šamac, Orašje, Gunja. Gužva na ulazak u Republiku Hrvatsku. U subotu uvečer je koncert Thompsona u Vukovaru. Očekuje se 100,000 ljudi. Sutra ćemo o tome u prijepodnevnom programu, da imamo i Vukovar na vezi. Mnogi će da dođu iz dijaspore. To je najavljeno.

Slušamo Miloša Bojanića, pjesma Ludilo. Dobar dan Tajči, može li Tajrovićka, kaže pjesma Vino. Vino, bit će vino, ne znamo ko je crno, bijelo. Sajte nam vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kaže ovako, Mujesira pozdravlja muža kojeg puno voli pjesma Ovo malo duše. Mihad Olivegović.

I evo odgovorana za Anđeliju i baku Ivanku. Alt Bešić kaže, pozdrav Tajči, ako može jedan ogroman pozdrav za Ergelu Grom iz Batkovića, konjički klub Vranac iz Velike Obarske, štalu Grnja iz Bijeljine i za sve konjare iz Sembjere koji trenutno kampuju na Ozrenu kod manastira Svetog Nikole. Pušte nam ako može konji Bili, konji Vrani od Miroslava Škore. Žao mi je Dado, ali sad idu narodne. Al naći ću pjesmu za vas. Evo posle je Halda odmah pjeva. Odmah posle Halda ide pjesma za vas. Uživajte, malo se spustite dole do Permi. Ozren, okupate se na bazenima. Naravno nešto pojedete, popijete. U tim termama Ozren, divnim termama.

0: više što cvijeće.
1: Kaže Ivanka, hvala, dobar izbor. Hvala, hvala lijepo. Miriše što cvijeće u proljeća. Kaže, hvala Tajči, najbolji ste, sutra smo na termama, ako Bog da. Ok. Pozdravite mi direktora Zorana.

Evo i poslali su mi sa Ozena jednu fotku. Pa lijepo, lijepo. Slikovito.

Evo, za ove koji kampuju, kaže, motajte kablove i krenite ka nama, nije daleko, tu smo do preko sutra. Hvala lijepo, Dado.

19 sati i 37 minuta, slušate večernji program na valovima ove RV-a. Oni koji putuju ka Zenici, čeka ih radarska u mjestu Heće, općina Zenica, naravno iz pravca Doboja, sve jedno, iz pravca Sarajeva. Do 20 sati radarska u Špionici, općina Srebrenik, cesta Tuzla Orašje. Do 20 sati radarska u Podgori, od 20 do 21 u mjesto Oskova, sve to općina Banovići. Do 20 sati i 30 minuta radarska bulevar drugog korpa.

Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put i puno strpljenja dok čekate na prelazak granice. Ostanite na istim.

0: Valentino. Šta sve sam
1: činila da te zaboravim. Napravio sam jednu kraću pauzicu, stigli su mi gosti. Nećete vjerovati, to iz Stuttgarta. Voljeti neću nikoga. Šta sve sam činila da se oslobodim. Stigla mi je Ivona, djevojčica, i Matej, dječak. Kad neko pita, evo, rekli su mi za 2 godine svadba. Neću nikoga. Da li ću ja biti živ do tada, Ivona, a? Vi ostanite uz ORV, šaljite nam SMS poruke.

kaže, kako nećeš biti živ? Pa koliko su ti pita rekli, živ nam da bio puta rekli, jel? Trebao bi barem 300 godina živjeti, pa trebao bi, jel? A moje Miki. Uspomene. Sve će biti uspomene.

0: slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Idemo dalje. Kaže pozdrav, da li može Peki Ganga? Lijep pozdrav, Irma. Pozdrav za Mirjelu od Irfane i ako može pjesma od Te Tajrović, Golube, ugodno večer. Da li je ta pjesmica bila Golube? Pozdrav za ekipu ORV radija od Vekija iz Beča. Može li od Ljube Alčića Ti ne ličiš ni na jednu? Može. Ne trebaju meni ni mjesec ni zvijezde, kada tvoje okice meni sjaje, u njima su najljepši snovi gnijezde i sve moje nemire one ljubavi uspavaju. Makedonka, volim te. Može pjesma Jasmin Muharović, Ti se ljubiš najbolje na svijetu. Pozdrav komšija Tajići Dragan Zelinja. Dragane, ako budem imao tu pjesmicu, pustit ću. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova, čestita tati Dušanu i mami Zagi Kojić iz Donjeg Crnjelova, veliku gospodinu. A Jelena Kojić pozdravlja momka iz Beograda. Može li pjesma Aco Peović, Opušteno? Opušteno, opušteno. Dobro. To bi bilo to za sada. Što se tiče vaših SMS poruka, šaljite nam i dalje na broj 063 422 126 puta

Idemo sa nešto novijim temama. Može za Barcelonu da Sinjana lažu me, lažu zelene oči. Lijep pozdrav za ORV radio i vas. Marko Jagustin iz Hrvatske. Evo, malo prije smo čuli Sinjana. Gdje smo? Ej, od kad sam se rodio.

Kaže, hajde kad budu balade, pusti od Sveke Aleksić kao da si prvi. Evo, Sveka pjevala prije minut i pol pjesmicu Samo bi išla.

A dugo nismo čuli od Kukija koliko košta da je ne pjevate.